0: pada e fa nu gbe mi pada e fa nu da mi pa o ya adua
1: oruko jo
0: managa baro balaga da yege da ye baza
1: ibi
0: ta ti le mi jade
1: ibi
0: ta ti le mi jade
1: ibi
0: ta ti ko bele e fa nu da mi pada e fa nu da mi
1: pada
0: ibi ta ti le mi jade madraba balaga da yaga da ya bare gede e fa nu da mi pada e fa nu da mi
1: pada
0: ibi ta ti le mi jade ibi ta ti le mi e fa nu da mi pada e fa nu da mi pada Amen. Mo so fun yin pe number 6 number eniyan ni eniyan la de ma lo fun o lati le debito lo mo ti so lai moye igba tori pe enikan gbe osubu ko tumo si pe o ni ide eyan o tori te eyan ba gbe osubu eyan na lo ma gbe odide wo bi te eyan ba pa o lekun eyan na lo ma pa o lerin esa eyan ba se ka fun eyan na ni o se idunu fun bo ti ri niyan sa eyan lo need iwo ni ko bere fun to ba ri ran lo we niyan lekan wa mo pe oluwa si lu awon eniyan to ba je lori ile yi o oluwa o le se kankan afi to ba lu eniyan be ni sa o to le mu oluwa funra re to fi omo re kan soso pe wa lo di eyan ko le se ti mo fe tori ti o ba di eyan esa ko le se kankan oluwa o ni ase kankan lori ile yi lai se ko gba owo eniyan se be ni sa tori nti won pe ni aye eniyan lo dari e olorun awon baba mi esa awon kan be ni ijoba ko si te le se fun won tori pe won ti debe na awon kan be ni po adari e si te le se fun won nitori

je fa lo se tu sa ilo si pa e yo ju ala re ara yin e je ko mo lo mo sile awon bo lo ba ko mo sile e yo ki wa ye daro baba

0: baba agba won le ronse pe mi
1: kon la mo mo fe ri omo ni
0: ki lo sele josi
1: so binu pe mo pe oba yi
0: mi o binu
1: o lo mo be nkan ti mo fe foro re to leti ni
0: ki lo sele
1: omo mo se dada si mi ajo wa ladugo ni ti n ba fe pe ranse ti n ba pe le kan yo da mi lo le marun mo kan sa ki si pe lenu jo meta yi mo kan se bi ani pe won o ja ma nkan kan ma
0: se se ni
1: ko ye mi mo ma ko kon ti mo se fun mo si sakisi pe lenu gba ti mo sojo bi ti mo se njo ni
0: oh te fi se eti njo ni yen
1: lati gba na ba omo yoki mo o
0: ah ki wa le se fun
1: ko la ko ye mi tori e lo je npe mo si mo po sun mo daada yo si gba yo gboro si o lenu tin ba pe gan gba mi gan yo kan ki mi gan
0: yo ki o gan
1: ko ka down lohun ka down lohun
0: baba mi lenu kan e ja si bayi e ja si bayi yin mi o pe
1: ayo
0: yin ba soro ko se en ti o le so ko sike pe se mo ba yin si gbogbo nkan bo ti se je pe ko sa won mo yin le
1: be ni
0: be mo ba yin se orisirisi
1: omo dada ni adua mo si mo se fun gbogbo gba
0: emi wa bilere tori aja to ba ri ni
1: tin
0: yoru oni tori tin gbo oni tori to se bi owe
1: wa ko si wa la opa mi
0: e je n ba soro tin ba ti ba soro
1: o se o se

mo fe tun kankan losan yin obirin ti ba nso foko e pe ko wa sekun se o mo fe so losan ni le na es bandasi gbo awon to ma ran mi lowo olorun ba mi ran won lowo leyin oro ko ba kun gbese oko ti o ni to oje lo wa sekun se emi a le mo ba lo bayi o igbese aye ni reti to ngbe lo wa sekun se o iru se won ni lo wa kun se hun se bi se kan lo ke ti to je ni to ba wa baba wa sekun se o ko te na ba je ma to ba ya wa se kun se lo to na kan woja sugbon iru ona wo lo ba woja ma gbe buru woja o en ba gbe buru woja o fe gbe nkan ni e ma jo lo wa se kun se ba wo lo se yi eyin te ngbo mi nlesi ti ya wo ba so foko re pe lo wa se kun se kini nsele nu lehun iru se wo lo fe koko won wa to ba ri se yen ki lo fe ko sele nu dile yen

wa ni so pe keni ton se ka ma se lo be na a ma gbianju ati ma eyan na ma gbogun te ton se ka die die o a kan le laju le be yen pe oni ka ko ma se ka e lo ile to po sika bi DJ Spider o re ri o ti baje